Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedio sapiensia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Enkubuza ya magazi Ensura yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensura yomuziki Nebye mizanyo

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsura ya muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mdamwe siubi buwe jubwe itambude Tukua gali siuruna kuru judevi wala Tewera ligirira Damwe siubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsura ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Insuro yo muziki nibye mizanyo
1: Twese sawindala time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusibu wako Beda msiga nsimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app

0: Enzu nomzana womkama.
1: Chinkole kwenga kugambi.
0: Mirembe Mario Judene momkama alinawe. Waebo mkusamba kazi wonane ezo mwana wenda ine wa mkusamba.

0: Gamanti, Lebanang. Sama dia solo kagaju. Yenga agamba. Yari lebi gamba bibi yayo kira waneno. Bien sabatu ulidizeko. Eye, nalina yena abyo gira u. Kati sama dia solo kagana agamba. Echo sichi tuf omuchala. Abadeko mubufumbo. Na vayo. Okumutu wala chiba chitufu nyo, chiba chikulu nyo kubanga. Ensonga zo nabaz manikiri ya wala, bichimucho nabaz uchukua sanganya. Nisa lunga gamati, Linda ko kauli de,
1: Chabulabi, teri yo mtu agenda kuwa chitibwa, second hand, tari yo. Era wanona, abasaja baba wana, kwa agala nyo. Nibagenda ne muzika feja ba simanya bichine bagula bibaga ne bagenda ku beach nogenda ku FC nogenda mu beach no muri nyisenyo no mutyo mutu kwencha kaza aina nyini
0: simanyi sound no lwachi tavude yo ne katulabe wano
1: omukagalo okuma basatte
0: bakalimba
1: Chabulabi, teri yo mtu agenda kuwa chitibwa, second hand, tari yo. Era wanona, abasaja baba wana, kwa agala nyo, nibagenda ne muzika feja ba, simanya, bichine bagula bibaga, nibagenda kubichi, nogenda ku FC, nogenda mubichi, nomuli nyisenyo nyi. Niyo mtu makusigara yunga kulaga, mtu mtu kwencha kaza, aina nyini ye ya musoka.
0: Sawundi wangu na yari mba banange. Hello,
2: Mr. Wagwan, mayanji ugamboti.
0: Sigambo, ugamboti yeyo.
2: Ndi hurungi.
0: Yeah.
2: Chigongo Tony nansinzi la wanechengela ku Twins.
0: Sani sokuli, this is Tony.
2: Amina. Webale kuweleza.
0: Kale, vitambula bityao.
2: Mpola kini wano kuri mkurongo sanga tutadeko usimu wafu wetu kuuliriza mpola.
0: Uwaye, ebude chikaziri satu zuko kuwele sawa satu.
2: Amina, kanyangu yoyo mea wanga kaimba kia kubye karu. Kuli dembu kendongo ya rubare. Katishima kinechi na nando mkazi wana njagala gweneta andiki dela. Kati wana hidemba sagala ganywa. Chigongo Tony kengela kutwini.
0: Mwa, no. kare Tony, watula vile saidi ya hao, kutwini zao. Hey, kare kunoti musambu tano tano, anacha nana musatu musambu musatu, ne kunoti musambu monana nya, anamu muendana musatu noti biri, asamathi asolukaga ya gambie, the second hand ye. Abu wasimbi amakanda. Oh no. Hiya gaminti abu wasimbi amakanda gugamba utia. Hello.
3: Wagwan.
0: Chechiruona. Ye.
3: Webali kuweleza.
0: Kale. Webali kuuliza.
3: Sarongo jezo muyukule ini mchumbuka kasanji kwa mpangari.
0: Nsanyi sokuuliza sarongo.
3: Wewa upakati. Zinienda ni ya zara. Ya usifumbiru wako. Awa toza menya.
0: Ba menya.
3: Wasumbu wababu kwa buka baba nganyana.
0: Ochitegeda.
3: Na yon.
0: Ate kakati ajaji renga waneno licha imi lideli omuchifuba.
3: Webaring.
0: Awa yera ba wonyo. Kari, bievyo. Hello. What's the zoot ya?
4: Yeni mayanja.
0: Na
4: bote sound ya nasajia.
0: Nsanyi sokuliza.
4: Esewa.
0: Ogwokolo utia.
4: Estufu. Hili indi. Second hand yo chisinzi la kusatia second hand. Waliwo wabelele omulungi. Ne wabelele omubi. Waliwo kuba nga yavaayo lwaggwa musigudde eri gy'abadde. Kati n'asigazaayo omutima. Kati oyo aba mubi. Wabaawo ne gw'osanze nga ye yakoowa bibye ensi yamukubaakuba dda.
0: Oba oluusi ekisajja kyamumenya omutima.
4: Aha.
0: Gasajja.
4: Kati oyo aba mubi. Kati n'ekirala mayanja. Bagi njagala mbulireko uluno uluyimba uluwa Nairobi Mombasa ani yakube ebigomeyo bali ba Congo oba
0: okay kale kale kale chakabi wabali kuuliriza kwa noti 755 anachana na msatu 733 ne ku noti 784 anamu muenda na msatu noti 2. Hello
5: Wabwai.
0: Wagwa, nchee chiduo na
5: ye. Ogambo chama
0: yanja. Siga ambo, ogambo otie yo.
5: Nse senyonjo mozo stuwa nekatwe.
0: Nse nisukuli ze senyonjo.
5: Mbo mbuse kwa mayanja, Kagame ya laga wa.
0: Owae, Kagame, Kagame alimu sita o.
5: Okola lwa sande.
0: Ani.
5: Okola lwa mkaga.
0: Inze.
5: Okola lwa mkaga.
0: Kati. Sabo lelo lwa kumika.
5: Lelo lwa mkaga.
0: Ojanga
5: chibuye nonda wakole omanyiwa ne chibuye wano kutiansi
0: sibu manyiwa usibu
5: omanyiwa wekwelele mirimo jango msaje ye changa na kako komanda mudogo
0: sibu mula vila dala wi changa na
5: kako ojanga nombuza ako nopako kasete mayanja sina kasete kakati
0: nyakusa la kao
5: sala kwa walero wa uyagarira wona kakati kati mire mkwano kwa ngeru wama Richardi
0: sibu
5: ya gano mkule mbeze na sana
0: yatia
5: netumira ne Richardi ne mutumira nyo
0: na musu vize vipande
5: netumira wama Richardi ne dizi ya ne mutumira ne kawasa ne jeje ne mkona kone mama patu kungoma ne vigambo fazirie katu wewa lepuwele za tulu wame tupa kionja
0: owai
5: wanji
0: akaimba kana kasa matia soluka guko
5: akaimba kawaluka ganka agade nyomu chale ya fumba kawa kumite visi bubinji wewa lepuwele za kwanga
0: wewa lepuwele za kwanga hey
6: muzika kagini mbilo ya mbawe
0: Kale muziki zengere musawa bwane jo kubiri Jeffrey Mayanja aka Mr. Wabwane mu Music Zone wabali kuuliriza wana wosinzira okuuliriza kanzi je banange kanzi je kanzi je tongera okuwaya
6: bigezo funye yabitula konaita ese sobize yakola kya soka
7: Favorite music Zone
8: Twice was the Sawindala. Time check. Esa wasiwezi sato Esa ukumatia Time check ya kutusibu wako Beda musigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisibu kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kujayaka sentika Chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga turn star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: na iba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiencia kenda munya katonye senya fama inkuruze ya magazi tuweso ze sawe ndala time check Esa waziweze nya, ezi wakumajia Time check kutusibu wako Beda msigan simbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kidada la kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Hatengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemo mkaga tanu star, mkaga hash Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app Tenda mnyaka tunye senya fama
1: Oh mana nasanga Kukuli yo nasanga
0: Radio Sapiencia.

0: Introducing Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Caritas Uganda ngeduomu na masaza kumina muendage kerezia. Mu Uganda bako ulabantu bonabo mutimu murungi. Nabudi alina chori na chona. Okuwayo tudukiriri baganda bafabe kala moja. Ababo nyabo nyesibu anenja lorufanyuma lueche ya dekabusa. Obuyambi buno busa bivokuwe wayo monsimbi enkalu. Chisoboze sababa kanyene teka teke eno. Okugulevye tagomulie mere enkalu. Akaunga omuchere ebi janjalo. Omuemba kasori buto ne sukari. Wayo chona chori nangoita ku MTN momo pe. Eri nsambu mumukaga, kumina biri, kumi, obaku Airtel Pay, eri mukaga mukaga, nkaga mumusambu, abiri mutano, satu, obaku yambisa akaunti, eri Centenary Bank, eri asatu muemu, noti noti, kumi, atano muemu, abiri mumunana, eri mumanyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program, omusamali yomurunji, webali nyu webali de dala.
2: Fortune Sunflower Oil, aline deke ende neto, evi sufu. Buto wa sunflower, awome sabi ofumba na asuka. Chango kukikiriza, ngoko zize chitufu. Sunflower oil, ajira mbipimo vya meals chikumi, bibili, bitano, nelitebo. Buto wa Fortune Sunflower, akore wa Bidco Uganda Limited, ngasangi wa mumaduka wona okumpi nawe.
3: Tiabule, kati wenjo gana na mpise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu yenjiisi za, kati indiana na mubitara vya machi indiya kubara kisi wagulu, onengara, obatondaba. Obambuze.
4: Na ye nawe. Na kugambia mita azibi satu, nga wakavamu raundi ye chibu ye, ngo yambuke machi indiye. Haka tikola buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi la bao. Chinene, chirikonti Farmers Center.
1: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Na muli karunda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye kuba ku nooti 78 362 6 okumanya ebisinga Centenary Bank eby'okusasula school fees ebifudde byangu sasula school fees nga weyambisa Centenary Agent wa Centenary Bank akulio kumpyawo. Obanyiga stabili ya mwemu hasho sasulinga weyambisa Centenary Mobile ngo kwesa kodi yomuizi. Centenary Bank member wa Centenary Group. Erunga miziba banki mkulu ya Uganda. Sende za customers kumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki radala kumilioni kumia za Uganda. Enkule na obukwa kulizobi gobedidwa. Ewakage makagoka, ngalanje ziri uzeze ntufu. Kuba ngalanje ziko loku singo kujuzi ichisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwoblamu. Engerije tulagamu mkwano kuna butabwe tulota. Waliwo lanje nzikakamu. Lanje zikuume bilo uzo. Lanje zidetaka bugu mwonesanyo kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makagoka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
5: Omulunji eku mide kuchenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia. Munama okota Alex Magala. Nchali uo kuseye ampola ampola ne mukuru mukose. Ngatunyo nyola. Evimu ova kubulambo ya sanga. Weyalinga akuwa tidua na atualiwa mbasement ya mlagonga wategeza. Atogoli ya oluvanyuma jia jivwa na atualiwa mkoti. Awe makerere ya LBC. Yoga yoga ngatualiwa kwa limanda. Kutuke nede mkuru mlamuko. Otutegezeza. Nchogeno tukeri. Ngoli serebu. Nge komera. Ye ya udemu.
6: Ya udemu.
5: Ama gama muko seju.
6: Kwa nalimu t-shirt. Nge liko chigambo digital. Katika wala vya mwole kwenye TV. Jukila. Eribu li media us. Nadala TV. Zagawa na uvudbe. Kwa TV ino uvudbe wae. Na basi bajia kusema uvudbe wae. Eriyo uvudbe. Buli mwole kwenye TV. Na inga mwole gesa wemu. Take TV Ganya anything. Think about whatever Yawambi Dua, Yawazi Dua, Katinga, no two Kanga, or our dish at Webat. You can go over my name Sango with a Jawano, you get your Kampa Rimandi, your Makshani Bay, your Makshani Upper. Yama nyati ono wa Maction. Heji na gang. Kumusika mkubo uli. Niku chivega. Washi mbika mama we. Kwezi mama we ya ani. Kuwanga zaisi mani. Ndika ale. Mchala mseven.
5: Ahino mwano mwana wanga msirikari.
6: Msirikari. Kuwanga komera. Naisi mani. Katintu kaiyo. Mina ngeno usangi nga. Yazala abana abanji kukeba.
5: Ngabonaga gamba mama.
6: Mama. Later on. So katintu kawo. Abasika wama chitufu. Abasive binajina wama mwaka wama chitufu.
5: Ngabaga mba chitufu ya chachi.
6: Ngambu za mama ya pa.
5: Mwaji wali waga lomanya.
6: Ati wama sasula. Esente. By the way, dembe ya fe. Ngaba nansi.
5: Okumanyo.
6: Okumanyo mtu gansuli omusolo wali. Kuba. Tuna budget.
5: Abasive banu. Ngabaga lomanya. Omweso ngaba sasula
6: omusolo.
5: Aha.
6: Kubanga tuna budget ya set out. Banya wana mset out. Sio mama ni tata.
5: Ya mkulembezo wa gwanga. Ya mchala wa mkulembezo wa gwanga.
6: Ya mwami ni jaja mchala.
5: Mm-hmm.
6: Esugule nyanya. Nyobu tunguru. Kwa wazifuwe kanyo. Mama wafumbira. Jaja mchala. Wafumbira jaja mwami.
5: Hai nzo kuwa na wili. Wabili ila makaga. Wenga tuwa wili ulimu state house.
6: Atenga tuwa wa budget yoku dia.
5: Aha. Hey. Batu ukeyo wa wakalu ukumanya.
6: Batu ukeyo. Urunaku mtuka. Abasile wa seda. Baruka mbude nga. Yuka wuzuku na sawa nyeru zira. Timuda muku ogira. Yeah. Katika utu kanga wasile wasile seda. Kata wanchi wa swakumu na abancho wa yegwe. Katika kumacha. Malima vini zira asura mungu jindakao. Hmm. Wama mungu za what?
5: Hajikuma mungu.
6: Mandi yao. Pade haga super. Awase wa gamba. Ama wajitwa nante gede. Pade hambono malima vizu kwa wade haga. Yani. Mwere chewa anga kuu. Katimani mabirizi. Anyamba kuu. Elia nyamba nyumno. Obisibe. Elia mwewa za. Mwewa za dalami.
5: Habe mwere wetu chutu ya anga.
6: Yee. Mwere mabirizi. Masajia. Yanyambi la dala. Elia sijia kuwa kumwewa za.
5: Hmm.
6: Ntuka yo. Agamba. Kuwajuki ya mwere mwa bakuru. Abasibe. Abasibe nenga bakuru. Elia bloko leader. Elia wadi leader. Kati agamba wadi leader. Ntiono. Aina suwa mwodi. Jatuswa mu. Yuka ziri wodi. Bili awo ziri nana ganyi. C3 na C4 makisha ni B ya imu nga executive ok siya wa gaga na ye siya wa avu mkila mga abantu awa inga abofu na anje siwa ya nga lila sibo na kuwe ina abofu na siwa banje ruzira na ye sibo na tupaswa mwadi kuwe wadi ya abantu liye kumela bali zima inga mwadi mkani na mweka nga msa wadi chukumi mwadi chukumi mnana na inge yafu nebo juwe tia tesuka wadi insa mfu katinge yuri mwe mtu ukira abava mukoti atenga mwe muva mwe musu abagira mukoti encha so ningajira kama ku space abantu kubanga mweta aya yanga no buyonjo buli chimungu laba class bo waliwo b yeri po wingi ya bidro abalodi abagaga
5: baina mu kasende
6: ka buli mweza aso nfa ili mwesa tujya kulya buli aso nfa atano ku kufuna okugera wali bana yanga bo mlimo jabo jitambula assigninga cheke asoma mauli nga bwagagala ababede bali mu bikati eno musif 304 neri era mu bloko b mlimo zaka yoleri na ye 1 2 mwe yaba abakulu abagaga abulo kati bangamba okusosola bloko na ningeze muno busente bwange mbili kwa kawa mtu waburu naso bloko, naso wa wadi, naso wa buliri ize sente, teziba za basiwa namu naziba za mwemwe na nisingama mwenyeche mweta ganga uwoji katugeze, government udo kwa uka sabuni mwela kwa kawa mtu yamu, namuja yu sabuni, namugula sabuni
5: namutekao
6: wama kwa sukari, wami gati mwela kwa kawa mtu yamu, wama kwa gula lanji kwa mwadi ya mwe wakujizako mwge ndeyo ni mwaka akaunti ya mwe ni mkulachi ni mwja usende so mwge mkasa guweze usende sisi ya wanauti wa wadi lida ya zaga na kakirazitu wa anende kati ntuka ya kumwadi nyanga nenga bulu naku mfuna wa geni wata manji mwende bulu nakuka chisila ngasi ya ikawa gena wabu geru kunyumi yako na vana olufuna bwoti nata kumanyi ona kumanyi gobado nyimya naye yabwe ona manyi yabikam mama ona manyi kanya na wisanga mpulira ne nenyo yakune bagamba samu bika sibi tu fa location ngama na ye mfachinense kanzikize na mubika na nkuye kwegana ngabuli avayo wama chitufu ya kwa wama nenegana nema nengambo manye kanzikirize chuchuweo nene zikiriza nchina mubika hawenezu wafu na kumirembe nene napasika yoku samoninga mgele mnyumye
5: obawe kumbozi
6: obawe kumbozi nimoge ya kuchama mwakufuwa kumubika bichi nimoge ya kumbozi nila na yomu sile kare e yankuba nyingi kwa hivyo msafi baamu kwana
5: hati mkua atagana mutia ngate waliyo vise njina lao ya tegeza
6: nilipa kisa ngate ya ngamba wandipa mtufu nino
5: hati inga njina na hita manjibi kwa taku njina
6: ya ndipa mtufu kufanga juki la ono yali mloko chikimusa njina olokuba chiba gata mloko kati yenga alaba mama we na alaba nama SFC alaku manga fazi, alaku abali nga kukweyo ingana uji yevali baba nyivu wazio eba bali wampende yo kutuwa eruzira minundi yevi
5: soko yogere ku process yo kusuma tuko kutuwe minundi yevi aha
6: chisaka katonda chisaka katonda ila noja buwati mutima ni ugana kuna soka na soka kutisa watisi mga awo nga ulia janga alimu mnini fomi ya waka sibe nga gugwe na kutatisa nini mga amba antia emia fakti nchi olimu mnini fomu nganza na ulimu sibe nga ugena kupa awo jila buwati ulina na wakulete yoku ya na ugamba na yonu nga kufadinga kufadinga anjagala nyobu hati kwa umu kwa manjira anti waliko chai chulu unji abimpawo bichibichi nefata byagala ngamba omwana bante bugira nayinzu kusebiria oya akotobimuwa njaga nendatide kwato bigaba namugamba anesebi nzenzi kusa nade mfunye gwembi watu ajamba kwato gaba bibireka na abinzi jako awe manyira
5: alwe chai chitu
6: kubanga obonde byo kulia njuga mukomera okuwa basa nebanino basanyo kanyonga oshali nze kwa hiyo kwa kwa eshinda zovunda ziwechiti chola chepita ngobe choro kumi eri chabeyi nyo chabeyi nyo nyo kule tete nkoko nyo mwa kusupu doba tumanchi wa mkwale mbe ya wasango msile kukomera wa kukote mwe yoro kumi yobe vitana mwe yoro nyo watu manyi etano wangu mwada kawombi bumuwa mtasono kwedaru wa msile so bwo nyo busobozi bwo musanga kukubo bwo musanga moto kaya abasibo so kuri kujyo ngayi miride ngo musika bari yawo so bagana nta banange afande moto kaya abantu bwade yo mutwara bonna kodo moto bancho bakolede so bwencho bwe mpono obutwa ah nkoma nga 14 mulamuzi nga yekwesa nga namba ali muri yo obusibo bwanno ezina ukwesa ukwibi ebya zasoka obusibo tawanno na yeri mandi yoku vile usiwe wano yu nalinko miyonga manji wakina mpa beido karinza yonga sijifunye kati onaku waso kano yoku vile tuwano
5: msuonga chesu ziba kuwa
6: una msari yu aulizo msango gu kati mzila yu kati onaku uro kusatu wao nakale kuri mandi yoku vile aungu mikwano jange vila limbo nisena vile nga wajia mkotu na inga buo msibu ya te bagi nabawa bewe tewadda ilama zima tewadda
5: mbosiga yewe kasi
6: mama yuki langa madilizi mkwano guange yenga ye uwa mkotabe la uo uina kwa ino msangere kampanye uina kwa ino aita abanda kusatu ebili nga ye uwa wala ina kubili usipa nga ye uwa so kati inga tetunia nyo vude vunyunia nyo kati ane shirala ye wajishi ya nyamba nyo na ye mabilizi na tuke chisera mabirizi ya tuka anga tayi nagwe yesi kwa kuwa bintu na inga nzi abinde kera ni papula zine nzi vikula ni wabanga drafting msangu na gama pisiza amuko umpavule na umugamba gulimu na mateko kuhusi nina kuwa vula mchimu bintu agamba agwe mkumanyi nao tunawa kwa mula vee kati abasiri wano gamba ah kutuwa nina mabilize banga deno
5: tatu nyega
6: tatu wana kumpa plazenti zutuni na muu tatu kukiza kusiku watakobu kwasi jango mkwati ya konga either agena maguli mla ibrale oba kuku
5: mwina neka la ibrale
6: ni wali wala ibrale yu so gano osoma wabaya gara kudwaftinga application zibichibichevi wali uo wagende nima gamba na yifu wanga kuku kati mvai nga wampiseka nga wampita kansu abamu nima gamba nima mwini yeti wate chisoko ka mabizu kubanga asoro kwesika nima gamba mpisiza amuko na yu nima gamba mtu wani nima kumuwa vula nima gamba kumuwa vuli jo soka wama wampita kansu nima mwini le so wate obusibe webu tiyo nima nyangu jira akasibe na wanyanizi nima kufuwa yunga ni mkuru sewa nima wampa do ukuru mwadi nima device ya person wa wai. So nkoma huu inakuzo mwezi inga tano ugo kutano mlamuzi nampa cash bail ya wakadi kutano
5: ezo uliwo
6: buwa wulina sasulo ufuli mwato wulina dayeru zina
5: kutana wagala mumpeke
6: ea nembu nonya kwa uluwo ya mpa sawa zari inga tano sawa nga kumi mba nga hudeyo nani nsula wakako
5: uluwani abakwe njibida.
6: Aina mzai wange, yanaye mira, era mzai wange. Ojukira Dr. Goba enakwezo Goba kwa atire ya mula gonti ya wada agenzo kubayo vya sige moduari. Kwa mzai wange. Era yanaye mira, nanga atizu na mwenye mire doko moja yu.
5: Kwa gamba, omusayo kwa activism guli mpamide.
6: Goba chwa ya vocho, kwa anga tulipo kule embeze. Kwa soo gamba. Kwa embeze kutuli musayo. Nzalo nani kwa iwa nundanga se simbi wa masina huo. Wakuma kwa hui reporti. Tukuwa nzo kuchino. So wakulembeze wakulio masai. Kati mzeye ya nye imirida. Ni anko wangu malaka tawa numani. Nani imirida. Nemu kwa nunga muna mateka umu nani imirida. So ni wampa cash bail ya wakadeli tanu. Na uzo mwezi inga tanu. Mwezi wa goku tanu. Bili ya vili mkabu. Watuwe uvanga, watuwe uvamu kote, watuwe uvamu kote, na sawa kumasangwa gugobe, na paka nya kote, nga wakote, mfana nchamu, na yumu na mwazina kwa application ya. Seti nga savye nga gamba chitufu mutukirize, tuwame nge charge sheet, utereze bulu unji, msangu na guwa gusu utinga kote yenu. Na mwazina wakini, zina wakama, wetu koma huo, tuwa gala charge sheet nge liya nombe. Nila yeno mande, jitwa zeyo, nga habili munya, mani ya wiki eno mlamuzi na abuza state ya chaji shiti ya liyame eriwa ngajirina jukida mlamuzi wa mchala ayagulimu yaguta andika na afunariyo wama tenet katina nabajua omuntu omala kati yako mya omulivu na omuliza faili kati yoli ya liwo na ntihani mbovu wa simaini mchala mkazi watagena kutuka mbako yote liyo nage umla mzi chaji shiti si jirine ya mende bi hati nefari si jiraba ya leke chani kupolis na umla mzi na umla mbuza kati aha kwa zirutia weba nga tevili yo kwa zirutia na umla gamba kati kusura ukuli juweli wanga first of all yewa contact of court kutu yo gamba anti wakoma huo kutu chaji shiti ya mende bi yewa court order kati wotako mahu already yewa contact of court. Toso wala kugamba nti ate mpaa yo vude kudemu watu na wakuma u wede wako ntem home ni chagio cha koti venye chila la nganefa ya tajila wa agambele kupolisi kati wambuzi za nambita manama teka wange
5: katoto musime
6: ya wade muhindo
5: muhindo
6: mogani ya wade tulidemu katoto musime kwa ya wade kato tali uo so unamu tulia u tuneka wange nimu gamba sabe dismiso on three grounds. One, batu gamba kwenye za kwagwa ilawa ilo ready to proceed nezi tikula wangakomu yuzi nogu ili watandiko kujia wana echo kubiri baisizamu orugayu mchagayo cha kote echo kusanefa yoye nini
5: teri
6: huo katugwe wako proceeding proceeding ila kufayo chii. Nechitaka, tuwe uva, ne uvi ya mkoye.
5: Wenu ina sente zo.
6: Ovude sente, mimu jange. Mnamuza watu uliza. Na gamba chitufu, sinangani sacha kola. Mnamuza ngongo gobi ye. ne jwali jimufunani wajwa kanji mujeko okujako na ine misange mila le jimufunani wanga kasi jejino
5: jiri mwenu faide ya buze
6: buji wanga jejino njimujeko okujako kufunani wa misango mila sobu entio koti nene jereza na inga niwe chitali wa decho tuba decho kwa kukwane neba kufanga tuba ina kujuzi wa nongu wabia disclosure eva de yogera ku yaleta tweet ya Norman egambe record quick recovery which wisha a quick recovery kati ngatwebuza quick recovery omulambo bawagalizo kuona kwanga zanga manavika atemufu ateku disclosure obugizo balina baita tweet egamba tumagalizo kuona obulungi
5: atenge chitufu yali mulwadi
6: yali mulwadi mhm pili ndala oli yafuna kafla yanga okabika inataka kuna agamba banange kituufu
5: nga sika mke
6: ila nga sika free alika na hiyo yebuza banange kituufu chwa chita gila ya agara kumanya ya itabika so ndela kufayo tukuli kwe kaduko na kane kusako na hiyo mkusi na utaji chitibali wa gamba wakati wa January ne March na mkusi mkutu bafu na siva nga ambika ndo sanga buli kwato muzindalo kyesokerako
5: kyabaffe
6: mukomukulu yafa na ye chaji shiringa nga teraga bigambo kyo yakoze sanga teraga na kosa yali video yali audio yali post like nga tabachiraga
5: olaba wali ogendo kabi abantu amaziga gobwerere
6: nti yali mubadde
5: anti nguwe wabo bagamba nti wali obiso mukomukulembeze Chiyari kwa haluwa bantu wabaka wa mazika
6: kwa kwa kwa kwa Bana wabangu kwa hata, bali baga lafe Mbulinga wa gamba na uwe, wapiyo kubika Aina agamba Kwa oso, wacho kwa mwana wa munu Kuchilu cha takwa Numu chunya, numu lugunya
5: Desmen jenyogo vweyo
6: Nenye kashimanyi, nga nao chimanyi buru unji Kwa mazimo, owayi la muwayi li Sono uzamba, wali wakala mamu wabafi. Kuna sangi yawe sefu si. Awe ni msangi miyalanga. Sijia. Tujia kusa kufuwe sobra kumilimo jabu. Nengo na uba nyiyo. Kuna wika mamu wabu. So, abantu wali baine naku. Abantu baine bizivu. Ya luzila, abantu wamu betu girayo. Abantu wamu lakuba luzila. Awo prison. The institution is organized. Chiba chizibu eliyama yawe wimu kufuruma. Wino kubanga hizo vade munda. Nego wangabu yukuso kumanya chili munda. Na yenga evivazi yako kweta no kwetuga. Tehiba anti. Oka abamu eva stress ya kumera. Na ya abamu mwabagene kwa charira. Mwabagene kwa charira evizibu yivata. Era nkubiriza bwatuuliriza omulungi bw'oba n'omusibeewo mu kkuba lyonna togezanga kokujjako ng'okimanyi nti bamusiba mugagga nga obona amugamba nti abaana batudde bagala fees asobola sayininga check bajja osende ku account nebasuulira abaana ebizinesi zigwa ng'asobola sayininga check naye bw'omanya nti omuntu gw'oba asiba Taina chiyari kwa wabweru. Awada akura zemulia. Togenda numumulia nga mkaziwe wa muendako. Wale wuto kwa neiba. Mwalawe sima nye wa mdifairi nze. Sima nye mbuzisa wa ziba. Tobi mugamba.
5: Ebyo. Sigare busiga
6: zi. Mwalawe kubu lagi.
5: Mwanyanga abudeyo.
6: Mwalawe kubu lagi wakubuza wakabu tulibulunji. Tulibulunji. Akumewa kunyigile. Wachite wangamba. Nga tumongedebo sebebo la lagusa wako Musa.
5: Mwana mkose, doze katusoke tubenga tujiawo obulango.
7: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magazi. Nsuro yomuziki. Nebye mizanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Kuchauliriza program manyo msasele yotuo. Sabiesia. Enkulu se ya magesi. Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena, jenda mwenye katonye zenya fama, radio sapiencia, inkuru ze ya magazine.

0: Sale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Inkuruze ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Inkuruze ya magesi Insuro yo muziki Nebye mizanyo
1: Programu mwiyia wekerezia Ingina ukumpeo za Radio Sapiensia Evi kwata kwenye mba za ekerezia Kumaloba uzinevifuka Turo kalire kubange kutusako Aba yiyabe nyimba za ekerezia

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Vaidio sapiensia Enkuse ya magisi Ensure yomu siki Nibye mizanyo.